0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і сьогодні ми будемо з'ясовувати різницю між словами «пригода» та «нагода». Тонкощі вживання цих слів пояснить Юлія Локтіонова.
2: Тут звернемось до пояснень мовної експертки Ксенії Угненко. За її словами, «пригода» й «нагода» – кілька літер на початку слова, які змінюють все. Всі, хто відроджує в собі українську сьогодні, могли помилитися і сказати «стати в нагоді» замість «стати в пригоді». Отже, «стати в пригоді» – це фразеологізм, який означає знадобитися, бути корисним. Нагода ж про сприятливу обставину – влучний момент. Отож, закріпімо. Хочу сказати, при нагоді парасолька стане в пригоді в дощовий день.
1: Спробуємо не плутати. Дякую Юлії за влучне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line.
4: Радіо Nova Line.
3: Там, де пісні розквітають в хіти.
4: Радіо Nova Line. Додай весни ще більше.

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю! З вами знову Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Зараз нагадаємо про два питомо українських слова – садовина і городина.
2: А це звичні нам фрукти й овочі. Саме садовину та городину у нашій мові замінили внаслідок зросійщення у 20 столітті. Це була так звана радянська політика зближення мов. На щастя, корінна українська поступово відроджується в навколишньому середовищі. Отже, садовина – це садові плодові дерева і, власне, їхні плоди. А городина, відповідно, це плоди та зелень з городу, які теж вживаємо як продукти харчування.
1: Плекаємо українське разом. Щира подяка тобі, Юлю. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Новолайн ФМ. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Радіо поки хітів, це нова лайн.
4: Заряджаємо.

щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Nova Line.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю! З вами Альона Катіон, і сьогодні поговоримо про одну із найрозповсюдженіших помилок, якої допускаються при спілкуванні. Говорити українською чи на українській? Усі крапки над «і» допоможе розставити Юлія Локтіонова.
2: Як коментує мовна експертка Ксенія Ухненко, говорити можна трьома способами. Якою мовою, як і як? Пояснюємо. Говорити якою мовою? Українською, китайською, італійською або говорити як? По-українськи, по-китайськи, по-італійськи. Або ще говорити як? По-українському, по-китайському, по-італійському. Так, усі три варіанти є правильними. Українською, по-українськи, по-українському. Говорити на мові не можна. Говорити на українській, на китайській, на будь-якій мові світу – це помилкові словосполучення.
1: І вони виникли внаслідок російського аналогу.
2: Саме так.
1: Сподіваюся, що тепер усі говоритимуть по-українськи правильно.
3: Юлія,
1: дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
4: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Це радіо Nova Line.
5: Додай весни ще більше.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатоплофстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з

0: А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб.
1: Нова Лайн. Додай весни ще більше.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю, з вами Альона Катіон. Сьогодні пропоную поговорити про вік, бо часто в медіа чуємо різні варіанти позначення віку, які не завжди правильні. Тут допоможе розібратися Юлія Локтіонова. Як радить літературна редакторка Ольга Васильєва, слід забути про фрази «дама бальзаківського віку», «люди поважного віку», «люди з обмеженими можливостями», «старі люди». Це може звучати образливо і двозначно. Не зовсім правильно казати і люди у віці, дідусі та бабусі, пенсіонери. Вживання залежить від контексту. Краще казати нейтрально або конкретніше. Люди у віці 70+, люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку. Як заведено говорити в європейських країнах про жителів у віці 60+. Додамо, що в українському законодавстві використовують термін «люди похилого віку». Дякую, Юлія, за такі пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
2: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Соціальна реклама.
4: Special read. Special people in a special place.
5: We only experience love.
4: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
6: Moon has its own music.
5: Get connected to the underground.
4: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодуківського, Чугуївського та Харківського районів. В області розширюють доступ до безрецептурних лікарських засобів. У Савинській громаді запрацювала перша підземна школа. Понад 45 тисяч жителів Харківщини отримали кошти на відновлення пошкодженого житла. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Чугуївського, Харківського районів області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 176 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 35 441 особу. На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Вільча, Синельникове, Вовчанські хутори та в бік Збицького. На Куп'янському напрямку ворог атакував 6 разів бік Курилівки, Ківшарівки, Новоплатонівки, Новоосинового та Глушківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. В області розширюють доступ до безрецептурних лікарських засобів через мережі автозаправних станцій. Ініціатива спрямована на забезпечення жителів базовими препаратами, зокрема у громадах з обмеженим доступом до аптек. Наразі в області триває реалізація урядового проєкту та взаємодія з операторами ЗС для впровадження відповідних механізмів продажу ліків. За сприяння Харківської ОВА у Савинській громаді запрацювала перша підземна школа. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов відвідав безпечний освітній простір на базі Савинського ліцею та поспілкувався з учнями та вчителями. Укриття розраховане на понад 400 осіб, споруду оснастили сучасною системою постачання, зберігання та відведення води, вентиляцією та опаленням. Класи забезпечені сучасним мультимедійним обладнанням і навчальними матеріалами. Для сталої роботи під час тривалих знеструмлень навчальний заклад оснащено генератором. Безпечний простір спроєктовано з урахуванням принципів безбар'єрності, розміщено тактильне покриття, встановлено зручні поручні, таблиці з шрифтом Брайля, також ліфти. Для учнів та вчителів з віддалених населених пунктів забезпечено підвіз шкільними автобусами. Від початку реалізації програми «Є-відновлення» мешканці регіону подали 70 052 заяви для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Через застосунок і портал «Дія» надійшло 238 889 повідомлень про руйнування. Про це повідомив начальник Харківського ОВА Олег Синігубов. Вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок дій російських окупантів, 45 687 осіб на загальну суму понад 4,6 мільярда гривень. Ще для 1843 заявників компенсацію погоджено та передано на виплату на загальну суму 147,6 мільйона гривень. Загалом вже використано 8295 житлових сертифікатів, виданих за зруйновані об'єкти нерухомості в області. Більшість отримувачів компенсації придбали житло у Харкові, Ізюмській та Балаклійській територіальних громадах, решта у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та в інших областях. У Харкові завершився етап зармрестлінгу в межах харківських спортивних шкільних ліг. За перемогу боролися команди старшої вікової категорії, учні 9-11 класів. За результатами змагань перше місце посів ліцей номер 156, друге ліцей номер 34, третє представники ліцею номер 80. За даними Нацбанку України, 22 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок. 23 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями, подекуди дощ, місцями з грозою. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ні обіцянок, ні промах.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
5: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде Ухна Топлов Стейдж. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
6: телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Тільки брати, а приймати подарунки.
9: Чуєш? Це весна на Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухна Топлов Стейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо
9: зранку до вечора.
8: Лінія хітового настрою.
9: Новалайн.
10: Барви музики Новалайн в твоєму місті.

0: На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа».
1: Весна. Зроби весну гучніше на «Новалайн».

0: на Nova Line.
1: Усім привіт! Це програма з новинками музики «Прослушка», а мене звати Арджей Анна. Сьогодні ближче познайомимось зі спільною прем'єрою від Віталія Лобача та Віктора Павліка під назвою «Ягоди». Ідея колаби виникла через тривалі обговорення в мережі про схожість цих двох артистів. Деякі користувачі навіть припускають, що між артистами може бути родинний зв'язок. Втім, достеменно це питання залишається відкритим. На хвилі цих обговорень виконавці записали трек «Ягода» про захоплення жіночою красою. Разом з композицією артисти також презентували і кліп, у якому головна героїня, дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова, проходить через два різні світи та емоції. Один драйвовий, інший навпаки ніжний. Головна ідея історії – вибір внутрішньої свободи. Слухаємо!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Ягоди – це поєднання романтичного настрою, сучасного звучання і дуже легкої літньої атмосфери. А дует Віктора Павліка та Віталія Лобача додає треку особливої харизми. Це трек про впевненість у собі, емоції і право бути різними, без страху чужих очікувань. Це ж була програма «Прослушка». До нових зустрічей!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наш етер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Весна. Весна тут. Давай весну гучніше. На Нова Лайн.
1: Липи на дворі, липни до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще дзвон.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодуківського, Чугуївського та Харківського районів. В області розширюють доступ до безрецептурних лікарських засобів. У Савинській громаді запрацювала перша підземна школа. Понад 45 тисяч жителів Харківщини отримали кошти на відновлення пошкодженого житла. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Чугуївського, Харківського районів області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 176 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 35 441 особу. На південно-слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Вільча, Синельникове, Вовчанські хутори та в бік Збицького. На Куп'янському напрямку ворог атакував 6 разів бік Курилівки, Ківшарівки, Новоплатонівки, Новоосинового та Глушківки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. В області розширюють доступ до безрецептурних лікарських засобів через мережі автозаправних станцій. Ініціатива спрямована на забезпечення жителів базовими препаратами, зокрема у громадах з обмеженим доступом до аптек. Наразі в області триває реалізація урядового проєкту та взаємодія з операторами ЗС для впровадження відповідних механізмів продажу ліків. За сприяння Харківської ОВА у Савинській громаді запрацювала перша підземна школа. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов відвідав безпечний освітній простір на базі Савинського ліцею та поспілкувався з учнями та вчителями. Укриття розраховане на понад 400 осіб. Споруду оснастили сучасною системою постачання, зберігання та відведення води, вентиляцією та опаленням. Класи забезпечені сучасним мультимедійним обладнанням і навчальними матеріалами. Для сталої роботи під час тривалих знеструмлень навчальний заклад оснащено генератором. Безпечний простір спроєктовано з урахуванням принципів безбар'єрності, розміщено тактильне покриття, встановлено зручні поручні, таблиці з шрифтом Брайля, також ліфти. Для учнів та вчителів з віддалених населених пунктів забезпечено підвіз шкільними автобусами. Від початку реалізації програми «Є-відновлення» мешканці регіону подали 70 052 заяви для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Через застосунок і портал «Дія» надійшло 238 889 повідомлень про руйнування. Про це повідомив начальник Харківського ОВА Олег Синігубов. Вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок дій російських окупантів, 45 687 осіб на загальну суму понад 4,6 мільярда гривень. Ще для 1843 заявників компенсацію погоджено та передано на виплату на загальну суму 147,6 мільйона гривень. Загалом вже використано 8295 житлових сертифікатів, виданих за зруйновані об'єкти нерухомості в області. Більшість отримувачів компенсації придбали житло у Харкові, Ізюмській та Балаклійській територіальних громадах, решта – у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та в інших областях. У Харкові завершився етап з армрестлінгу в межах харківських спортивних шкільних ліг. За перемогу боролися команди старшої вікової категорії, учні 9-11 класів. За результатами змагань перше місце посів ліцей номер 156, друге ліцей номер 34, третє представники ліцею номер 80. За даними Нацбанку України, 22 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок. 23 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями, подекуди дощ, місцями з грозою. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, радіо Новалайн.
0: Регіональні новини.

0: Ради та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
3: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз.
7: Повітряна тривога триває.
6: Я Новолайт.
7: Залишайтесь в укритті.
6: Вдячним бути будь-якій погоді. Народна мудрість стане у нагоді.
8: У народі цей день називали Семик. Чому така назва невідомо, але земля в цей день вважалась іменинницею. Працювати на землі було заборонено, оскільки земля повинна відпочивати. Наші пращури також помітили, що холодний день обіцяє хороший врожай зернових культур. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +22 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: 8 ранку в Україні.
1: Радіо Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
2: Радіо Нова Лайн.

0: Sound of Legends та Six треком Voyage Voyage щойно відправили всіх нас у далеку подорож, змусивши геть забути про справи та щоденні турботи. Але будь-яка мандрівка рано чи пізно потребує точного розрахунку часу та фінансів. Тому Мірамі після перерви розгорне свої підручники і почне наводити лад у наших думках через запальний гід математика. Тож дочекайтесь його цієї суботи на Новолайні.
1: Социальная реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов
3: Увага.
2: Других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 202.

0: 0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн.

0: Лайф Шугар є з Останіна Кар довели нам у гіті Ізі Комезі Гоу, що життєві драми не варті наших нервів. Проте справжня магія почнеться тоді, коли люди дивляться один одному в очі без жодних слів. І як так та Соболь ідеально передадуть цей момент через свій соковитий трек «Погляд» після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: легендарним хітом Faraway щойно повернули нас у часи безтурботних дискотек 90-х, коли для повного щастя потрібні були лише хороші друзі та зручні кросівки. Але якщо ностальгія кличе у далеку дорогу, то гурт «Дилема» та Олег Скрипка пропонують не вигадувати велосипед, а влаштувати відпочинок прямо тут. Тож після перерви спекотний трек «Літо», не перемикайтесь.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Харків сьогодні.
3: Харків презентував досвід відновлення на міжнародному форумі в Азербайджані. Міський голова Ігор Терехов взяв участь у панельній дискусії, присвяченій трансформації стійких міст. Він наголосив, що попри постійні обстріли та прифронтовий статус, Харків залишається мільйонником і приймає переселенців. Разом із партнерами, зокрема фондацією Нормана Фостера, місто вже зараз розробляє стратегію відбудови. Ігор Терехов підкреслив, новим стандартом для Харкова є безпека, інклюзивність та автономність. Також мер представив досвід створення Асоціації прифронтових міст України для посилення голосу громад, що найбільше потерпають від війни.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
6: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
7: Телефон реклами служби у Харкові
8: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У народі цей день називали Семик. Чому така назва невідомо, але земля в цей день вважалась іменинницею. Працювати на землі було заборонено, оскільки земля повинна відпочивати. Наші пращури також помітили, що холодний день обіцяє хороший врожай зернових культур. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
12: Радіо поки хітів, це нова лайн.
13: Заряджаємо.

0: Замість фрази «самий гучний звук» кажіть «найгучніший звук».
1: Це радіо «Нова Лайн».
2: Додай весни,

0: Останній фінал години під звуки Лев Мінот у виконанні Равін Лене плавно підводить нас до важливої часової межі. А ми завершимо цей музичний блок і розпочинаємо нову годину із хвилини мовчання, схиляючи голову в пам'яті за тих, хто віддав своє життя за наше майбутнє. А після продовжимо жити життя і слухати класні треки разом на Новолайні.
1: В Україні 9-та година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: 0906-06-09.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде Ухна Топлов Стейдж. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
1: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

Денис Блу та Вільям Сінг сонячним гітом «Мама» дуже вчасно нагадали усім нам, як сильно ми любимо смачно поїсти під час відпочинку, як складно потім дивитися в дзеркало перед початком пляжного сезону. Але дієти – це наука делікатна, і на допомогу поспішають Катіон і Локціон, які вже готові для дієві поради для схуднення. Почуйте їх просто зараз.

0: цього тижня.
1: Сьогодні у жіночій рубриці говоримо про схуднення. Юля обіцяла розкрити секрет свого схуднення до літа.
2: Ну? Отже, витрачаю багато енергії. Чоловік, діти, кішка. Друзі, якщо у вас нема чогось переліченого, то є три прості лайфхаки для схуднення згідно з дослідженнями. Дивіться відео про їжу, щоб
1: приборкати апетит.
2: Щоб приборкати апетит. У певному дослідженні взяли участь понад 800 людей. Вони переглядали блоги про штучну їжу з відеокліпами людей, які їдять або здорову їжу, або вишукані страви. В тому числі солодкі, жирні та висококалорійні десерти.
1: Коли учасникам потім пропонували шоколад, ті, хто переглядав вишуканий контент, їли менше. Також дослідники вказують на те, що називається кросмодальним насиченням. Сенсорний вплив їжі може зменшити бажання фактично її спожити. Система винагороди вашого мозку реагує на візуальний досвід їжі таким чином, що частково задовольняє потяг, нічого не отримавши. Тож наступного разу, друзі, коли виникне потяг до солодкого напою або ще чогось, перегорніть відео, на якому хтось його п'є.
2: А ще друга порада для схуднення – зосередження на сні. Сон впливає на гормони в нашому організмі, які контролюють голод і відчуття ситості. Тож брак сну підвищує рівень кортизолу, що може призвести до накопичення більшої кількості жиру навколо живота. Це погіршує роботу префронтальної кори – частини мозку, яка відповідає за контроль імпульсів. Ось чому ви тягнетеся до чогось калорійного, коли виснажені.
1: Тому нейробіологи рекомендують щоночі спати від 7 до 9 годин відновлювального сну. Як це зробити? Припиніть їсти за 2-3 години до сну, оскільки ваш організм не може перейти до глибокого відновлювального відпочинку, якщо все ще перетравлює їжу.
2: І третя порада – їжте раніше протягом дня. Якщо ви зазвичай завершуєте свій день пізнім прийомом їжі, зміна раціону – це лайфхак для схуднення, який може мати величезне значення. Річ не в тому, щоб їсти менше, а в тому, коли їсти. Вживання їжі опівдні призводить до різного оброблення в нашому організмі. А пізнє вживання пов'язане з більшим накопиченням жиру та погіршенням метаболічного здоров'я.
1: Тож замість того, щоб робити вечерю своїм найбільшим прийомом їжі за день, плануйте їсти більше на сніданок та обід. Але обов'язково проконсультуйтеся з лікарями, якщо у вас є метаболічні захворювання чи розлади харчової поведінки в анамнезі.
2: Але найкращий метод схуднути, кажуть дослідники, це той, якого вам комфортно дотримуватися.
1: Геніально.
2: Тож, якщо правильні способи вам просто не підходять, порадьтеся з лікарем, щоб переглянути свій план схуднення. І подумайте про те, щоб спробувати один з вище згаданих дослідницьких та експертних лайфхаків.
1: Отже, що ми робимо? Гарно спимо. Потім, якщо хочеться щось хапнути таке некорисне, ми дивимося, як його їдять інші, і радіємо за них, і при цьому думаємо, а я то схудну. Ну і, звісно, харчуємося зранку добре.

0: наступного тижня денний драйв на Новолайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line.

0: Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях підскаже, серце п'є.
2: Після того, як Окс так емоційно заявив «Я йду», в повітрі залишили чітке відчуття, що компромісів більше не буде. А от розставити остаточні крапки над «і» та розібратися, хто тут справжній, а хто лише грає роль, допоможе вибухова Ава Макс, яка вімкне свій внутрішній радар у шаленому гіті «Spotify» після перерви.
1: Харків сьогодні.
3: Асоціація прифронтових міст та громад України планує співпрацю з Мармуровоморським муніципальним союзом Туреччини. Відповідних домовленостей під час перемовин в Азербайджані досягли очільник асоціації мер Харкова Ігор Терехов та генсек Турецького союзу Джеміль Арслан. Сторони обговорили обмін досвідом та пошук рішень для територій, які працюють в умовах підвищених ризиків. Ігор Терехов наголосив, що українська асоціація об'єднує вже понад 300 громад, які потребують окремої державної та міжнародної політики у питаннях безпеки. І економіка. Результатом зустрічі стане підписання меморандуму про співпрацю.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
6: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У народі цей день називали Семик. Чому така назва невідомо, але земля в цей день вважалась іменинницею. Працювати на землі було заборонено, оскільки земля повинна відпочивати. Наші пращури також помітили, що холодний день обіцяє хороший врожай зернових культур. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Старий можна сказати про людину, валізу чи будинок, а давній – про друга, звичку, правило.
1: Радіо Нова Лайн. Там, де народжуються хіти.

0: цей твір неймовірно чуттєвий трек за любов від очі в очі ставить найкращу крапку на цій годині. А попереду на нас чекає новий відлік часу, який розпочнеться з новин від Вадима Гасанова, після чого ми продовжимо слухати класні треки для гітового настрою цієї суботи.
1: Залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.
0: Десята ранку в Україні.
2: Головне в деталях. Кластери ЄС мають бути формально відкриті для України вже у червні. В Україні підвищать зарплатний поріг для бронювання. Угорщина заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України. Олександр Усик показав рекордну вагу перед боєм з Верховеном. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску. Головне в деталях. Україна розраховує на формальне відкриття переговорних кластерів у межах вступу до ЄС вже у червні. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи хід переговорів із європейськими партнерами та Угорщиною. Зокрема, міністр повідомив, що триває підготовка до наступних раундів переговорів, а зустріч на рівні лідерів України та Угорщини буде погоджена дипломатичними каналами залежно від прогресу роботи переговорних груп. Окремо Сибіга наголосив, що Україна очікує формального відкриття кластерів у червні та розраховує на підтримку європейських партнерів у цьому процесі. Уряд змінив систему бронювання військовозобов'язаних для критичних підприємств. Зокрема, було встановлено новий поріг заробітної плати у розмірі 25 941 гривня, не менш 3 мінімальних зарплат. Для прифронтових територій вона залишається у розмірі 21 618 гривень. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що уряд країни забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України. Деталі щодо запровадження такого рішення Петер Мадяр не надав. Нагадаємо, ще 13 травня в Угорщині закінчився термін дії надзвичайних указів щодо заборони імпорту української сільськогосподарської продукції. Заборону застосував попередній уряд країни Віктора Орбана. Тоді Угорщина забороняла довезення понад 20 видів сільгосптоварів. Олександр Усик і Ріко Верховен провели зважування напередодні бою за пояс WBC у надважкій вазі, що відбудеться у Єгипті на фоні пірамід Гізи. За результатами зважування, Верховен на 11,5 кілограмів був важчий, ніж українець. 117,3 кілограми у Ріко проти 105,8 кілограма в Усика. Для українського боксера вага 105,8 кілограми рекордна у кар'єрі. Він на 2,7 кілограми збільшив свою найбільшу вагу, яку показував перед реваншами з Даніелем Дюбуа у липні 2025 року. Між спортсменами також відбулася заключна битва поглядів, що цього разу протривала менше хвилини, опонентів перервали організатори. Попередня битва, що відбулася після прес-конференції, затягнулась майже на 2 хвилини. Нагадаємо, бій Усик-Верховен відбудеться у ніч суботи на неділю 24 травня біля пірамід Гізи в Єгипті. На кону стоятимуть титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі та пояс з рінг. Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 23 травня офіційний курс становить долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
2: Про погоду.
3: 23 травня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі місцями очікується короткочасний дощ, у повітрі плюс 25. На півдні хмарно з проясненнями та дощ плюс 27. На заході обіцяють погоду без опадів та від 9 до 23 тепла у середньому. На сході короткочасні опади, на термометрі плюс 29. У столиці України від 15 до 24 тепла та мінлива хмарність. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
2: Головне в деталях. Заряджаємо. You are listening to Novaline Radio Station.

Підбій повітряної тривоги. Населення в

0: від Дорофєєвої та Елісейси закрутив нам голову, і градус суботнього настрою впевнено наблизився до максимуму. А утримати цей танцювальний імпульс допоможе після перерви Оля Полякова і її іронічний гіт «Шльопки» просто не дасть вам шансу стояти на місці.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатоплофстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
8: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Тримайся лінії хітового настрою. Нова

0: Енгета та Сія гітом Beautiful People щойно нагадали нам, як багато навколо талановитих та яскравих особистостей. І наші Каціон і Локціон повністю згодні з цим твердженням. Після перерви ви почуєте ексклюзивне інтерв'ю зі співачкою Скайлер, тож не перемикайтесь.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: закохані і ми з Юлею зараз після цієї композиції. Але що найцікавіше, ми не самі, тому що з нами на зв'язку зараз виконавиця та авторка цього треку Скайлер. Вітаємо вас в етері.
1: Всім добрий вечір, добрий вечір.
0: Так, вітаємо. Для когось вечір, для когось день. Ну, в принципі, ми десь близько. Отже, що цікавить найбільше наразі про цей трек? Ідея та історія створення композиції. Звісно, ми вже багато чого начиталися, але хочеться почути від вас, як виникла ця ідея і як створювалася ця нова композиція.
1: Ой, насправді, вся ця ситуація з цією піснею дивовижна, тому що я просто, знаєте, оце як перед сном ми гортаємо TikTok. Це був приблизно такий самий вечір, 14 лютого, день за всіх закоханих, так давно це було вже. Я щось сиділа, гортала TikTok і потрапила на відео маленької дівчинки Ніколь, їй 5 років, і вона там починала відео зі слів: «Мужики завжди такі мускули, кубики, боже, я вкохалася». І мені прийшла ідея, що ця фраза, вона прям дуже влучна, і з неї треба написати трек. І десь 3 місяці, ну, можливо, трошки менше, я просто давала собі час на те, щоб мені прийшла музика до цієї фрази, якісь ідеї. Я взагалі не знала, яка саме це буде пісня. І от так сталося, що вже ближче до травня народилась ідея зробити її саме такою, якою вже її чують люди. І вона вийшла вже.
0: І треба було, виходить, просто дати час, щоб вона народилася, там все устаканилося, так, як то кажуть, влаштувалося і прийшла сама. А до речі, в минулому році...
1: як маленька дитинка, тільки швидше.
2: Ага. А до речі, а в минулому році у вас вийшла пісня «Закохалася». Крім того, що вона така більш мінорна, чим ще вона для вас відрізняється від «Кохалася»? Скажемо так.
1: Ну, дивіться, це абсолютно дві різні пісні, навіть по сенсах, тому що пісня «Закохалася», вона не просто мінорна, вона дійсно сумна. І, напевно, там більше пісня не про мене. Ну, тобто, це красивий ліричний трек в моєму репертуарі присутній. А ця пісня, вона прям, напевно, те, як я зараз відчуваю життя. Позитивна, життєрадісна, сповнена любові. Абсолютно дві різні пісні, просто схожі слова. Там закохалася, тут вкохалася.
0: Ну, для мене «Вкохалася» сприймається, знаєте, наче ви повністю поринули, от прямо з головою вкохалася, влипла.
1: А мені здається, що це навпаки такий трошки жартівливий сленг. Знаєте, як в дитинстві казали, ну ти втюрилась в когось. От мені здається, що це щось схоже на це.
0: От та.
2: Подорослішала дівчинка, так?
0: До речі, про дитячі або шкільні закоханості нам розкажете хоч трошечки. Чи були там, не знаю, в дитсадку, можливо, в школі, ну таке ще більш молоде, от перше.
1: Так, в дитячому садочку.
0: Як його звали? Скажіть нам.
1: Я пам'ятаю, його звали Кирило.
0: Ага. Це як відбувалися історії?
1: Я маме кажу, мама... От я, напевно, як ця маленька дівчинка, яка казала, мужики всі та такі. От я приходила, казала, мама, він такий рижий, такий красивий, я влюбилась.
0: І так через кілька років,
1: так було.
0: Десятки швидше років, так з'явилася ця композиція «Боже, я вкохалася». Про закоханості зрозуміло. Знаєте, що ще цікаво? Ви, співачка Скайлер, власне, стала першою зіркою, з якою спілкувалося радіо «Нова Line FM» з моменту свого заснування. Це було майже 4 роки тому.
1: Вау.
0: Так, нам нагадав сьогодні наш програмний директор. І виявляється, там ще в нас і фоточки, десь є дуже багато всього. Цікаво трошечки, можливо, ну не зовсім ми пліткуємо, ми ж з Юлею взагалі святі люди, ми не обговорюємо нікого, що.
1: Так.
0: От, а можливо, у вас були якісь цікаві моменти, наприклад, на телебаченні, там на радіо, якісь факапи, як то кажуть, зараз дуже популярно говорити саме про якісь життєві історії.
1: Та ні, якщо чесно, так важко не пригадаю. Там бувало тільки таке, що приходила, не знала, що я сьогодні співаю в ефірі. Думала, що мене ніхто не буде бачити, а що просто по радіо поговоримо. А мені треба було співатись, таке щось було. А так, щоб конкретно щось згадати, то ні.
0: Добре, тоді домовилися. Ви приходите наступного разу до нас в студію в гості, і там уже ми влаштуємо якісь сюрпризи. Щось точно буде. Співачка Скайлер була із композицією «Боже, я вкохалася». Ми бажаємо вам дійсно щирого кохання і надовго. І сподіваємося, що таки побачимось в студії «Нова Line FM». Вам бажаємо гарного дня.
1: Дякую всім.
0: Дякуємо.
3: Наступного тижня денний драйв на «Нова Line» ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Нова Лайн.

укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога.

0: Класичний гіпноз під назвою «Just the way you are». На душі стало максимально вільно, проте справжній рух почнеться після перерви. Монатік та Ото додадуть енергії, яка змусить відірватися від землі, адже ми рішуче йдемо далі.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові триває відновлення багатоповерхівок, пошкоджених ворожими обстрілами. Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, масштабні роботи зараз тривають у кількох районах міста. Зокрема, у будинку на вулиці Соборності України фахівці вже капітально відремонтували стіни і перекриття, замінили вікна та оновили понад 1000 квадратних метрів покрівлі. Зараз будівельники відновлюють фасад, а згодом замінять внутрішні комунікації та відремонтують під'їзди. Також фасадні роботи тривають на проспекті Любові Мали. Там будівельники вже демонтували зруйнований під'їзд, звели нову стіну, встановили вікна та оновили місця загального користування. Наразі будинок утеплюють і фарбують.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Ні обіцянок, ні промов.
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде Ухна Топлов Стейдж. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
7: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У народі цей день називали Семик. Чому така назва невідомо, але земля в цей день вважалась іменинницею. Працювати на землі було заборонено, оскільки земля повинна відпочивати. Наші пращури також помітили, що холодний день обіцяє хороший врожай зернових культур. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
12: Новалайн.

0: «гайнувати». В українській мові це означає «марно витрачати», «розтринькувати».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Чуєш? Чуєш?
3: Це весна
0: на Нова Лайн.

0: Уляна Шуба та Міша Крупін гітом «П'ятниця» щойно влаштувала нам грандіозний фінал цієї години, змусивши забути про всі справи та турботи. Але попереду на нас чекає новий відлік часу і ще більше крутої музики та новини від Вадима Гасанова. Тому не збавляємо обертів і впевнено перегортаємо сторінку цієї суботи. І все, що хочеться в неї закохатися. Одинадцята в Україні.
1: Головне в деталях. Кластери ЄС мають бути формально відкриті для України вже у червні. В Україні підвищать зарплатний поріг для бронювання. Угорщина заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України. Олександр Усик показав рекордну вагу перед боєм з Верховеном. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску. Головне в деталях. Україна розраховує на формальне відкриття переговорних кластерів у межах вступу до ЄС вже у червні. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи хід переговорів із європейськими партнерами та Угорщиною. Зокрема, міністр повідомив, що триває підготовка до наступних раундів переговорів, а зустріч на рівні лідерів України та Угорщини буде погоджена дипломатичними каналами залежно від прогресу роботи переговорних груп. Окремо Сибіга наголосив, що Україна очікує формального відкриття кластерів у червні та розраховує на підтримку європейських партнерів у цьому процесі. Уряд змінив систему бронювання військовозобов'язаних для критичних підприємств. Зокрема, було встановлено новий поріг заробітної плати у розмірі 25941 гривня, не менш 3 мінімальних зарплат. Для прифронтових територій вона залишається у розмірі 21618 гривень. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що уряд країни забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України. Деталі щодо запровадження такого рішення Петер Мадяр не надав. Нагадаємо, ще 13 травня в Угорщині закінчився термін дії надзвичайних указів щодо заборони імпорту української сільськогосподарської продукції. Заборону застосував попередній уряд країни Віктора Орбана. Тоді Угорщина забороняла до ввезення понад 20 видів сільгосптоварів. Олександр Усик і Ріко Верховен провели зважування напередодні бою за пояс WBC у надважкій вазі, що відбудеться у Єгипті на фоні пірамід Гізи. За результатами зважування, Верховен на 11,5 кілограмів був важчий, ніж українець. 117,3 кілограми у Ріко проти 105,8 кілограма в Усика. Для українського боксера вага 105,8 кілограми рекордна у кар'єрі. Він на 2,7 кілограма збільшив свою найбільшу вагу, яку показував перед реваншами з Даніелем Дюбуа у липні 2025 року. Між спортсменами також відбулася заключна битва поглядів, що цього разу протривала менше хвилини, опонентів перервали організатори. Попередня битва, що відбулася після прес-конференції, затягнулася майже на 2 хвилини. Нагадаємо, бій Усик Верховен відбудеться у ніч суботи на неділю 24 травня біля пірамід Гізи в Єгипті. На кону стоятимуть титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі та пояс The Ring.
2: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 23 травня офіційний курс становить долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
2: Про погоду.
1: 23 травня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі місцями очікується короткочасний дощ, у повітрі плюс 25. На півдні хмарно з проясненнями та дощ плюс 27. На заході обіцяють погоду без опадів та від 9 до 23 тепла у середньому. На сході короткочасні опади на термометрі плюс 29. У столиці України від 15 до 24 тепла та мінлива хмарність. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
2: Головне в деталях. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: класичний гіт від Коли гурту «Антитіла», що не змусив наші серця битися частіше від глибоких почуттів. Але якщо романтика налаштувала нас на хвилю роздумів, то харизматичний Іван Наві пропоную після перерви додати драйву. Він уже тисне на газ, викручує боси на максимум і підливає в етерновален якісний бензин.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Там, де усмішка,
8: там є життя.
7: Найсмішніша весна
8: від легендарного дизель-шоу
7: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатоплофстейдж».
9: А квитки є на сайті
7: internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
1: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Тримайся лінії хітового настрою.
10: Нова Лайн.

українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь.

0: чи це «Нул покохає мене» від Чіко Катоші та Столиці став ідеальним саундтреком для тих, хто вміє цінувати якісний сучасний поп-звук. Тільки-но ми насолодилися цим гітом, як настає час для професійного музичного аналізу від головної експертки Ерджі Анни, яка вже на зв'язку у рубриці «Прослушка».
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Вітаю усіх у прослушці, програмі з оглядом нових композицій. Мене звати Ерджі Анна і на черзі без перебільшень довгоочікувана прем'єра. Анна Трінчер довгий час тизерила трек «Твоя мама» у соцмережах і нарешті зробила гучний реліз. Композиція «Твоя мама» на перший погляд – це дотепна історія про знайомство дівчини з мамою коханого, яка заздалегідь вирішила, що там не пара її сину. Але за цією легкою іронією насправді ховається історія жінки, яка не хоче проживати стереотипи, нав'язані за гендерними уявленнями. Про це не раз заявляла сама виконавиця. Відеокліп також дивував глядачів. У ньому ролі тієї самої свекрухи з характером постала Ольга Сумська. А зараз послухаємо, яким звучанням здивує Анна Трінчер.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Nova Line.
1: Ще до офіційного релізу трек «Твоя мама» від Анни Трінчер став однією з найбільш очікуваних прем'єр серед української музики. І, думаю, не дарма. У треку воєдину злилося танцювальне звучання, яскравий приспів та життєва, навіть трохи повчальна історія. Саме тому майже одразу після релізу трек почав набирати популярність на стрімінгах та в радіопросторі. А ми ж скоро почуємось у наступних прослушках.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Nova Line відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наш етер, а хто залишається поза.

0: також вибитим хітом СОС повернула нас у часи шалених дискотек 90-х, коли танцмайданчики палали від енергії. Але якщо класика закликає терміново рятувати вечір від нудьги, то чуттєва живага пропонує перейти до серйозніших дій, даючи залізну обіцянку не темпі впасти. Дочекайтесь.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Харків сьогодні.
3: Комунальники протягом тижня опрацювали близько 1500 заявок щодо роботи ліфтів та внутрішньобудинкових електромереж. Зокрема, працівники понад 180 разів виїжджали на виклики через застрягання пасажирів у кабінах. У більшості випадків причиною стали аварійні відключення електроенергії. Також комунальники відновили роботу понад 10 ліфтів у різних районах міста. Ремонтні роботи проводили, зокрема, на вулицях Морозова, Москалівській, Клочківській, а також на проспекті Тракторобудівників і Григорівському шосе. Наразі в будинках комунальної форми власності працюють понад 6,5 тисяч ліфтів. Ще кілька підйомників перебувають у ремонті.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
6: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук». Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Порядок.
1: Народний прогноз на Nova Line. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У народі цей день називали Семик. Чому така назва невідомо, але земля в цей день вважалась іменинницею. Працювати на землі було заборонено, оскільки земля повинна відпочивати. Наші пращури також помітили, що холодний день обіцяє хороший врожай зернових культур. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Лінія хітового настрою. Nova Line.

0: краще знай. Зичити означає бажати добра комусь, а бажати – це дуже хотіти чогось для себе.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Головне в деталях.
1: Кластери ЄС мають бути формально відкриті для України вже у червні. В Україні підвищать зарплатний поріг для бронювання. Угорщина заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України. Олександр Усик показав рекордну вагу перед боєм з Верховеном. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Україна розраховує на формальне відкриття переговорних кластерів у межах вступу до ЄС вже у червні. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи хід переговорів із європейськими партнерами та Угорщиною. Зокрема, міністр повідомив, що триває підготовка до наступних раундів переговорів, а зустріч на рівні лідерів України та Угорщини буде погоджена дипломатичними каналами залежно від прогресу роботи переговорних груп. Окремо Сибіга наголосив, що Україна очікує формального відкриття кластерів у червні та розраховує на підтримку європейських партнерів у цьому процесі. Уряд змінив систему бронювання військовозобов'язаних для критичних підприємств.
2: Увага!
1: Зокрема, було встановлено новий поріг заробітної плати у розмірі 25 941 гривня, не менш 3 мінімальних зарплат. Для прифронтових територій вона залишається у розмірі 21 618 гривень. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.
3: Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що уряд країни забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України. Деталі щодо запровадження такого рішення Петер Мадяр не надав. Нагадаємо, ще 13 травня в Угорщині закінчився термін дії надзвичайних указів щодо заборони імпорту української сільськогосподарської продукції. Заборону застосував попередній уряд країни Віктора Орбана. Тоді Угорщина забороняла довезення понад 20 видів сільгосптоварів.
1: Олександр Усик і Ріко Верховен провели зважування напередодні бою за пояс WBC у надважкій вазі, що відбудеться у Єгипті на фоні пірамід Гізи. За результатами зважування, Верховен на 11,5 кілограмів був важчий, ніж українець. 117,3 кілограми у Ріко проти 105,8 кілограма в Усика. Для українського боксера вага 105,8 кілограми рекордна у кар'єрі. Він на 2,7 кілограма збільшив свою найбільшу вагу, яку показував перед реваншами з Даніелем Дюбуа у липні 2025 року. Між спортсменами також відбулася заключна битва поглядів, що цього разу протривала менше хвилини, опонентів перервали організатори. Попередня битва, що відбулася після прес-конференції, затягнулась майже на 2 хвилини. Нагадаємо, бій Усик-Верховен відбудеться у ніч суботи на неділю 24 травня біля пірамід Гізи в Єгипті. На кону стоятимуть титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі та пояс The Ring.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 23 травня офіційний курс становить долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
0: Про погоду.
1: 23 травня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі місцями очікується короткочасний дощ, у повітрі плюс 25. На півдні хмарно з проясненнями та дощ плюс 27. На заході обіцяють погоду без опадів та від 9 до 23 тепла у середньому. На сході короткочасні опади, на термометрі плюс 29. У столиці України від 15 до 24 тепла та мінлива хмарність. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях. Радіо

0: Та берези стали ідеальним саундом для тих, хто вміє ловити правильний суботній настрій. Тільки на ми повністю розчинилися в цьому ритмі, як Теді Свімс вирішує підвищити емоційний градус до максимуму. Після перерви він переведе фокус на почуття і гучно зачинить за собою двері.
1: Социальная реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Увага!
9: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
10: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Іван Наві розклав по поличках усі особливості та нюанси під назвою «Доросле життя». І в повітрі зависло чітке відчуття, що нам терміново потрібне перезавантаження. Та музичну терапію після перерви почнуть Келвін Гарріс та Сем Сміт, які закликають нас піддатися бажанням під звуки гіта «Desire».
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання в укритті. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
3: Денний драйв на Нова Лайн.
1: Лінія хітового настрою. Нова

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ні обіцянок, ні пропав...
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У народі цей день називали Семик. Чому така назва невідомо, але земля в цей день вважалась іменинницею. Працювати на землі було заборонено, оскільки земля повинна відпочивати. Наші пращури також помітили, що холодний день обіцяє хороший врожай зернових культур. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Тримайся лінії хітового настрою.
11: Новолайн.

0: українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Нова Лайн.
2: Додай весни ще більше.
3: Синім вогнем.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Лінія хітового настрою.
2: Радіо Новолайн.

0: 13:01 за київським часом.
1: Пісня за піснею на Новолайн.

0: Тіна Карель треком відчиняю, розкрила всі двері, але якщо за ними вас ніхто не чекає з гарячим обідом, то погано, то романтика у вихідний день. Краще відкривайте відразу душевні чакри, бо Алекс Дросо, Юсуф Алеф та Келі Матеджич вже приготували для нас з вами вибуховий коктейль «What a feeling», від якого суботня лінь миттєво випарюється. Мене звати Алекс Краш, з вами до 17-ї, слухаємо правильну музику.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання, усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде Ухна Топлов Стейдж. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо

0: дэнс-гурт для буш крутує в нашій голові свої Sweet Dreams, реальність за вікном натякає, що найкращі сни – це ті, які ми втілюємо під час суботніх прогулянок, а не денного сну. Очищуємо думки від тижневого мотоху, бо за малу паузу далі у нас сонячна Тарабарова та її світлий трек «Солодкі 16» миттево повернуть нам відчуття повної свободи і легковажності, якого нам усім так часто не вистачає. Смачного тим, хто дістався обіду.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Цей тиждень на Nova Line був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на Nova Line цього тижня.
2: Сьогодні у жіночій рубриці говоримо про схуднення. Юля обіцяла розкрити секрет свого схуднення до літа.
3: Ну, отже, витрачаю багато енергії. Чоловік, діти, кішка. Друзі, якщо у вас нема чогось переліченого, то є три прості лайфхаки для схуднення згідно з дослідженнями. Дивіться відео про їжу, щоб
2: приборкати апетит.
3: Щоб приборкати апетит. У певному дослідженні взяли участь понад 800 людей. Вони переглядали блоги про штучну їжу з відеокліпами людей, які їдять або здорову їжу, або вишукані страви. В тому числі солодкі, жирні та висококалорійні десерти.
2: Коли учасникам потім пропонували шоколад, ті, хто переглядав вишуканий контент, їли менше. Також дослідники вказують на те, що називається кросмодальним насиченням. Сенсорний вплив їжі може зменшити бажання фактично її спожити. Система винагороди вашого мозку реагує на візуальний досвід їжі таким чином, що частково задовольняє потяг, нічого не отримавши. Тож наступного разу, друзі, коли виникне потяг до солодкого напою або ще чогось, перегорніть відео, на якому хтось його п'є.
3: А ще друга порада для схуднення – зосередження на сні. Сон впливає на гормони в нашому організмі, які контролюють голод і відчуття ситості. Тож брак сну підвищує рівень кортизолу, що може призвести до накопичення більшої кількості жиру навколо живота. Це погіршує роботу префронтальної кори – частини мозку, яка відповідає за контроль імпульсів. Ось чому ви тягнетеся до чогось калорійного, коли виснажені.
2: Тому нейробіологи рекомендують щоночі спати від 7 до 9 годин відновлювального сну. Як це зробити? Припиніть їсти за 2-3 години до сну, оскільки ваш організм не може перейти до глибокого відновлювального відпочинку, якщо все ще перетравлює їжу.
3: І третя порада – їжте раніше протягом дня. Якщо ви зазвичай завершуєте свій день пізнім прийомом їжі, зміна раціону – це лайфхак для схуднення, який може мати величезне значення. Річ не в тому, щоб їсти менше, а в тому, коли їсти. Вживання їжі опівдні призводить до різного оброблення в нашому організмі. А пізнє вживання пов'язане з більшим накопиченням жиру та погіршенням метаболічного здоров'я.
2: Тож замість того, щоб робити вечерю своїм найбільшим прийомом їжі за день, плануйте їсти більше на сніданок та обід. Але обов'язково проконсультуйтеся з лікарями, якщо у вас є метаболічні захворювання чи розлади харчової поведінки в анамнезі.
3: Але найкращий метод схуднути, кажуть дослідники, це той, якого вам комфортно дотримуватися.
2: Геніально.
3: Тож, якщо правильні способи вам просто не підходять, порадьтеся з лікарем, щоб переглянути свій план схуднення. І подумайте про те, щоб спробувати один з вище згаданих дослідницьких та експертних лайфхаків.
2: Отже, що ми робимо? Гарно спимо, потім, якщо хочеться щось хапнути таке некорисне, ми дивимося, як його їдять інші, і радіємо за них, і при цьому думаємо, а я то схудну. Ну і, звісно, харчуємося зранку добре, в першій половині дня треба сити.

0: понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
3: Денний драйв на Нова Лайн.
0: Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Нова Лайн.

0: Продюсерський проєкт Perfect Pitch так наполегливо просив нас Dance White Me, що відмовити їм у середині суботи – це майже кримінальний злочин проти власного гарного настрою. Розігрів пройшов успішно, і тепер трішки вам на підготовку, а далі увага! Bebe Rexha і Fightless залетять до етеру із треком New Religion, який остаточно вилікує вас від залишків робочого стресу і змусить по-новому подивитися на сьогоднішні вечірні плани.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ні обіцянок, ні пропа.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук». Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У народі цей день називали Семик. Чому така назва невідомо, але земля в цей день вважалась іменинницею. Працювати на землі було заборонено, оскільки земля повинна відпочивати. Наші пращури також помітили, що холодний день обіцяє хороший врожай зернових культур. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо! Заряджаємо! Зран!

0: усмішка, вона ж усмішка. Привітна і добра. А посмішка зла і глузлива.
1: Повний патруль нам Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Весна плюс Нова Лайн – це ще більший плюс.

0: Джей Алексі і співачка Яс своїм відвертим треком «Du hast den schönsten Arsch der Welt» нарочито довели, що справжня краса не потребує перекладу, особливо коли субота в самому розпалі. Цей емоційний і дещо пікантний акорд ідеально закриває нашу музичну годину, залишаючи правильний післясмак для легкого перепочинку перед наступним годинним потужним забігом, в який ми вриваємося прямо зараз тут на Nova Line. Разом будемо слухати файну музику.
1: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Ярика Шугара розгадує таємниці хлопця на ім'я Олег. Реальне життя підказує, що краще не шукати прихованих сенсів, а просто насолоджуватися моментом. Тим паче, що 99 Soul, Destiny Child та Brandy за малу паузу далі вже готові додати трішки фірмового егоїзму своїм треком The Girl in Mine, під який так приємно забути про всі побутові клопоти, тим паче в суботу.
1: Социальная реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Там, де усмішка,
8: там є життя.
7: Найсмішніша весна
8: від легендарного дизель-шоу
7: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
9: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
10: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
11: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Українські фразеологізми: пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки, означає одне – залицятися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Знайди своє на Нова Лайн.

0: Поки Френч Монтана і Макс Бі розбираються зі своїми внутрішніми травмами у меланхолійному треку «Ever since you left me, I went deaf», суботнє сонце натякає, що зачинятися в чотирьох стінах через минулі образи – це марна трата дорогоцінного часу. Краще спалювати мости красиво і під правильний саундтрек. Йдемо на маленький перекусик, а там Заян вже приготував свій потужний хіт «Die for me», який ідеально підійде для перезавантаження думок у початку нової життєвої сторінки.
1: Цей тиждень на Nova Line був, як завжди, дуже драйвовим.
2: Увага!
1: На Nova Line цього тижня.
2: В Об'єднаних Арабських Еміратах відкрили перший у світі пляж лише для жінок.
3: У Дубаї відкрився перший у світі цілодобовий приватний пляж тільки для жінок. Там працює виключно жіночий персонал і передбачено спеціальне місце для нічного купання.
4: Він обладнаний огорожею, суворими правилами заборони фотозйомки та інтелектуальними системами моніторингу безпеки. Також на ньому обладнають дитячий ігровий майданчик, куди хлопчикам дозволять вхід лише до 6 років і у супроводі матерів.
3: В декількох місцях в Об'єднаних Арабських Еміратах вже є пляжі. Пляжні зони тільки для жінок або спеціальні дні для жінок. Однак цей пляж перший, що забезпечує цілодобовий доступ.
4: Ну, здивували, звісно. В Україні, наприклад, вже є жіночі купе. Ну,
3: я собі так і уявляю. Їду в такому купе «Укрзалізниці», а приїжджаю на жіночий пляж в Емірати.
4: Юль, так цей потяг не доїде до такого пляжу. Ну, на жаль.
3: Я готова особисто прокласти рельси.
1: На наступного тижня денний драйв на Nova Line ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй.
6: Відбій повітряної тривоги. Насильно не можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань,
7: але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, тривоги. Організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line.
8: Це Nova Line.
1: Лінія хітового настрою. Це Nova Line.

0: Поки Ніл Ван Зант у композиції віддалчою намагається з'ясувати, як жити далі в повній самотності, реальність натякає, що справжня проблема – це коли в холодильнику не лишилося навіть шматочка піци. Закінчує рукава і налаштовуємося на прості життєві радощі, бо гурт Ван Мор за мить врубить свій трек «Розкатав губу», який ідеально лікує від будь-яких зайвих ілюзій та наївних суботніх планів. Налаштовуємося тільки на гарне сьогодні, по-іншому не може бути.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ні обіцянок, ні промов.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
2: Афіники!
3: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук!
4: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухна Топлов Стейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У народі цей день називали Семик. Чому така назва невідомо, але земля в цей день вважалась іменинницею. Працювати на землі було заборонено, оскільки земля повинна відпочивати. Наші пращури також помітили, що холодний день обіцяє хороший врожай зернових культур. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо

0: дуже драйвовим. Денний драйв на Нова Лайн цього тижня.
1: Білки перетворили автоамериканки на свою комору.
2: Мешканка штату Пенсільванія США Холі Персіс вирушила у справах машини та швидко зрозуміла, що з автомобілем щось не так. У салоні авто почав поширюватися підозрілий запах гару. Після паркування дівчина швидко виявила причину дивного запаху.
1: Виявляється, білки, які регулярно приходять у сад Холлі, під капотом вирішили збирати запаси їжі на зиму. Звірята щедро напхали всередину горіхів і трави. Водійці та механікам у сервісі довелося довго мучитися, перш ніж видалити все це з-під капота.
2: На щастя, автомобіль не постраждав, а Холлі засвоїла важливий урок. Тепер вона регулярно заглядатиме під капот, щоб у звірят більше не було спокуси використовувати її машину як склад.
1: Юлічка, нічого ця пані Холлі не розуміє, а білки молодці. Зима знову буде складною, тож треба запасатись іще з весни.
2: Тільки ми досі запасаємо жирочок у боки на животик. А скоро ж пляжний сезон.
0: Наступного тижня денний драйв на Нова Лайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Весна тут. Давай весну гучніше на Нова Лайн.

0: вона була справжньою зіркою дитини у шоу-бізнесу, перемагала на безлічі дитячих вокальних конкурсів. Романтичний маніфест «Буде твоя» від Марієти ідеально закриває цю годину етеру, залишаючи під себе шлейф легкості та суботнього тепла, якого нам усім так бракувало серед тижня. Переводимо подих і готуємося до наступного музичного блоку. «15.01 в Україні».
1: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: Канкс і Теофілос Ландон це от треку Galaxy закинули нас кудись у відкритий космос, хоча в суботу в день ми мріємо про більш, ну, приземлені речі, на кшталт вільного місця у шлунку для зайвого шматочка шашлика. Тож повертаємося з міжгалактичних мандрів і за мить співачка Соня Кей увімкне свій фірмовий драйв, а під який наші вихідні нарешті наберуть правильної швидкості на стилі. До речі, хто не встиг пообідати?
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Радіо поки хітів, це нова лайн.
10: Заряджаємо

0: квиток використовуємо для проїзду, а білет витягуємо на екзамені.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Весна. Зроби весну гучніше на Нова Лайн.

0: Цей потужний запал, який Боб Сінклар і Кієза заклали в пісню «I can't wait», змушує навіть найлінивіших почати щось робити для свого настрою. Розігрів іде на суперрівні, йдемо на дозаправку кавою, а там мама Ріка підхопить естафету і забезпечить нам гарний конект зі Всесвітом треком «Зв'язок».
1: Цей тиждень на Nova Line був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на Nova Line цього тижня.
2: У центрі Запоріжжя качка-мама з каченятами спричинила тимчасове перекриття руху транспорту.
3: Так, вчора у центрі Запоріжжя перехожі помітили качку з виводком, що опинилися на проїжджій частині. Щоб запобігти можливій аварії, рух транспорту призупинили.
2: На місце прибули правоохоронці, які допомогли організувати безпечний перехід птахів. Каченят, які хаотично розбігалися по дорозі, зібрали у ящик. А от мама качка до рук не йшла.
3: Тож, коли правоохоронці перенесли пташенят подалі від дороги, їхня мама побачила це та полетіла до них. Рух транспорту на ділянці згодом відновили.
2: Ой, знаєш, Юлі, на що мені це схожа ситуація?
3: Що?
2: Оце коли ви з мамою стоїте на касі, тобі приблизно 5-6 років, вже підходить ваша черга, і тут мама каже, я ще помилкую швиденько збігу, я буквально там хвилинку. І якраз вже ваша черга. Покупок мами немає, тьотя на касі з тобою говорить, а ти ще й без грошей. Розпач, страх, і куди бігти? Було в тебе таке в дитинстві, Юль?
3: Ні, бо тепер я на місці мами.
1: Наступного тижня денний драйв на Nova Line ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
5: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Nova Line відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наш етер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Nova Line. Весна плюс Nova Line – це ще більший плюс.
6: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Лінія хітового настрою.
1: Радіо Nova Line. Додай весни ще більше.

0: Енергійний Сія і Алан Уокер та їхній трек «Move Your Body» нарочно продемонстрували, що субота створена для руху, а не для інтелектуальних роздумів над порожнім гаманцем чи прогнозом погоди. Фізична зарядка закінчилася, а за мить Алок Зіба, Португал Земен відкривають глибоководний сезон своїм хітом «Dive into the Ocean», який остаточно змиє з нас з вами залишки тижневої втоми. До речі, там дощ находить.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Ні обіцянок, ні про...
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
2: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухна Топ Лов Стейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
5: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У народі цей день називали Семик. Чому така назва невідомо, але земля в цей день вважалась іменинницею. Працювати на землі було заборонено, оскільки земля повинна відпочивати. Наші пращури також помітили, що холодний день обіцяє хороший врожай зернових культур. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Якщо що,
9: це Новолайн.
2: Це Новолайн.

0: замовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: Алекс Паркер і Себастьян шукали захисту за допомогою своєї композиції «Save Me», а реальне життя тим часом нагадує, що найкращий спосіб врятуватися сьогодні – це просто розслабитися і нікуди не поспішати. Ця музична година добігла кінця. Друзі, ми плавно зачиняємо цей блок, але попереду на нас чекає ще багато крутого звуку. Залітаємо на свіжий випуск актуальних новин, а далі тільки музика. «16.01» в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Американські сенатори вимагають розблокувати допомогу Україні. Повітряні сили знешкодили 102 ворожих БПЛА. Судно РФ вивезло з окупованого Севастополя майже 36 тонн пшениці. SpaceX запустила найпотужнішу ракету в історії людства. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Двопартійна група сенаторів Сполучених Штатів Америки направила лист міністру оборони Піту Гексету з вимогою перерахувати 600 мільйонів доларів військової допомоги Україні та країнам Балтії. Сенатори невдоволені затримками Пентагону, про це повідомила агенція Associated Press. Із 600 мільйонів доларів 400 мільйонів призначені для України, а ще 200 мільйонів на оборонні програми Естонії, Латвії та Литви. Конгрес виділив ці кошти торік. Нагадаємо, запропонований раніше демократами законопроєкт про запровадження масштабних санкцій проти Росії та надання Україні 1 мільярда доларів військової допомоги набирає підтримки у Палаті представників, хоча цей пакет навряд чи стане законом, він пожвавлює зусилля законодавців на підтримку України. У ніч проти 23 травня сили протиповітряної оборони знешкодили 102 зі 124 безпілотників, якими армія РФ атакувала Україну. Унаслідок цієї атаки РФ зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків на 5 місцевостях, про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. В Новоросійську, що в Краснодарському краї РФ, пролунала серія вибухів. За попередніми даними, під ударом могли опинитися одразу два об'єкти – нафтобаза «Грушова балка» та нафтоналивний термінал «Шесхаріс». Це найбільший нафтоналивний термінал на півдні Росії, що входить до структури «Чорномортранснафта» та забезпечує прийом, зберігання, експортне відвантаження нафти та нафтопродуктів на танкери. Російське транспортне судно, яке систематично вивозить зерно з окупованого Криму, завантажило у Севастополі 35,8 тисячі тонн пшениці та прямує до турецького порту Іскендерун. Під час рейсу судно вимикало транспондер, використовувало спуфінг для приховування свого місця перебування. За даними моніторингових груп, це судно регулярно здійснює рейси виключно для перевезення зерна з окупованого Севастополя до Ірану, Сирії, Єгипту та Туреччини. Також зазначається, що у квітні 2026 року воно вже намагалося доставити зерно до Єгипту, однак після перемовин президентів України та Єгипту покинуло район Олександрії та вирушило до турецького Іскендеруна, де його прийняли в порту. Компанія Ілона Маска SpaceX провела перший тестовий запуск найпотужнішої ракети в історії людства Starship V3. У перспективі вона має доставити людей на місяць. Попередній тестовий запуск SpaceX скасували за 28 секунд до старту через технічну проблему. Цього разу ракета близько години була у космосі, розгорнула супутники Starlink, стимулятори супутників, а потім приводнилась в Індійському океані. Зазначається, що компанія Маска покладає на цю ракету великі надії. Саме Starship V3 має доставити астронавтів на поверхню місяця під час місії Артеміда-4, яка запланована на кінець 2028 року.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 23 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
1: Про погоду.
2: 24 травня у більшості регіонів України істотних опадів не передбачається, на півночі мінлива хмарність та від плюс 11 градусів вночі до плюс 25 в день. На півдні хмарно з проясненнями, у повітрі плюс 27 максимально, на заході малохмарно та від 9 до 25 тепла в середньому, на сході без опадів, на термометрі плюс 26. У столиці України від 15 до 24 тепла та мінлива хмарність. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Лінія хітового настрою.
3: Радіо Нова Лайн.

0: Це делікатний шепіт імені в треку «Don't be so shy». Штука хороша, але абсолютно марна, коли треба терміново щось отримати від життя. Робимо обличчя простішим, скидаємо зайвий пафос, пробуджуємо в собі неандертальця і пригадуємо вигук флінстоунів. Бо за маленьку паузу Артем Пивоваров, Зе Вуса, Ірина Білик та Даша Астафьєва викатують свій трек «Ябадабаду», під який хочеться нескромно стояти осторонь, а творити маленькі дурищі з великим задоволенням.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: спокій та порядок. Вивчай, увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.
1: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г».
0: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
2: Повний патруль нам нова.
0: Увага!
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».
0: Просимо пройти до найближчого укриття.
1: «Нова Лайн».

0: Це був Алєксєєв і його хіт на одинці танці. Справжня свобода самовираження, коли забив на всі правила по хаті, просто насолоджуюся моментом наповну. Продовжуємо цей парад чистого задоволення і додаємо ще більше яскравих фарб у цей день, адже Маркус і Мартінус за малу паузу викатують в етер свій неймовірний сингл «Wonder», який звучить як ідеальний саундтрек для здійснення маленьких мрій у цю суботу.
1: Тиждень на Nova Line був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на Nova Line цього тижня.
2: Поговоримо про те, як змінюється алергія з віком. Для Юлічки і для мене частково це актуальна тема. Відразу скажемо, що це інформація для загального розуміння, а за конкретною допомогою звертайтеся до сімейного або профільного лікаря.
3: Отже, видання Real Simple пояснило, як змінюється імунна система після 30 років і чому сучасний світ буквально робить сезон алергії довшим і агресивнішим. За дослідженнями, алергічний риніт вражає приблизно від 10 до 30% дорослих, а у віці від 31 до 46 років нові алергії з'являються приблизно у 7% людей. Причина у змінах імунної системи.
2: З віком організм поступово втрачає толерантність до певних алергенів. Саме тому у дорослому віці можуть раптово з'явитися сезонна алергія на пилок, реакція на цвітіння дерев, чутливість до трав або подразнення слизових. Але на неї ще й впливає цілий комплекс факторів.
3: Наприклад, повторний контакт із пилком. Організм може роками накопичувати чутливість до алергену. І в якийсь момент імунна система починає реагувати надто активно. Це схоже на перевантаження. Імунітет просто перестає, так би мовити, терпіти подразник.
2: Стрес, гормони та зміни способу життя теж у списку провокаторів сезонної алергії. На її появу можуть впливати сильний стрес, вагітність, перенесені вірусні захворювання, зміни мікробіому, порушення метаболізму чи переїзд у новий клімат або ж навіть регіон. Саме тому після переїзду в інше місто чи країну люди нерідко вперше стикаються з сезонною алергією.
3: А ще забруднення повітря – один із головних факторів останніх років. Забруднення повітря пошкоджує слизову носа та дихальних шляхів, через що алергени легше проникають в організм. Ба більше, пилок у поєднанні із забрудненим повітрям стає ще агресивнішим.
2: Ну і, власне, Юлічка, навколишнє середовище, як ми бачимо, теж змінюється. Сезони пилку стали довшими та інтенсивнішими, а причина – кліматичні зміни та забруднення повітря. Тепліші зими та рання весна означають, що рослини починають цвісти раніше та довше. А це автоматично подовжує сезон алергії. Тому якщо здається, що навесні дихати стало важче, друзі, вам не здається.
3: Але знаєш, Альон, що найцікавіше? Після 65 років алергії часто навпаки слабшають. Цей процес називають імуносенесценцією, природним старінням імунної системи.
2: Ну, хоч якісь плюси. Це виходить, точно, що старіти тепер не страшно, навпаки корисно, особливо для алергіків.

0: на Новолайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: Холоміці напій від Сабріни Карпетер і діджей Дуа під назвою «Еспресо» остаточно вимиває з голови залишки денного сну. Організм починає вимагати чистої естетики та весняно-літнього настрою. І це замовлення виконується миттєво, адже Анна Трінчер вже тягне ветер свіжий оберемок півонії. За маленьку паузу ніжними пелюсками буде подразнювати наші нервові клітинки, збільшуючи кількість нейромедіаторів. Треба тільки зачекати.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові оновили три майданчики для вигулу та дресирування собак. Ремонтні роботи на вулицях Зерновій, Марія та Георгія Тарасенка завершили фахівці Центру поводження з тваринами. На локаціях укріпили огорожі, а також відремонтували і пофарбували тренувальні снаряди. Водночас у профільному підприємстві нагадують, що зараз у міському притулку перебуває близько 500 котів та собак, які шукають господарів. Охочих прихистити чотирилапого чекають щодня з 9 до 16 години на Аерокосмічному проспекті 358.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ні обіцянок, ні проба.
1: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
4: Афіники!
1: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук!
5: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У народі цей день називали Семик. Чому така назва невідомо, але земля в цей день вважалась іменинницею. Працювати на землі було заборонено, оскільки земля повинна відпочивати. Наші пращури також помітили, що холодний день обіцяє хороший врожай зернових культур. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Заряджаємо! Заряджаємо!

Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Це радіо Nova Line.
2: Додай весни ще більше.

0: Піду, друзі, здійснювати мрію Злати Огнєвіч. З цього треку запали вогонь танцювати біля неба. Може, ще й надію донесу, плести, чого не обіцяю, але людям палкі відчуття спробую дарувати. Мене звати Алекс Краш, моя суботня вахта офіційно добігла кінця. Я з легким серцем передаю кермо управління RJ Ані, яка вже розклала по поличкам найгарячіші треки цього тижня у фірмовому чаті ТОП-20 Нова Лайн, що вирветься в етер після випуску новин. Папа, бережіть себе.
1: В Україні 17 година. Радіо Нова Лайн. Головне в деталях.
2: Американські сенатори вимагають розблокувати допомогу Україні. Повітряні сили знешкодили 102 ворожих БПЛА. Судно РФ вивезло з окупованого Севастополя майже 36 тонн пшениці. SpaceX запустила найпотужнішу ракету в історії людства. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Двопартійна група сенаторів Сполучених Штатів Америки направила лист міністру оборони Піту Гексету з вимогою перерахувати 600 мільйонів доларів військової допомоги Україні та країнам Балтії. Сенатори невдоволені затримками Пентагону, про це повідомила агенція Associated Press. Із 600 мільйонів доларів 400 мільйонів призначені для України, а ще 200 мільйонів на оборонні програми Естонії, Латвії та Литви. Конгрес виділив ці кошти торік. Нагадаємо, запропонований раніше демократами законопроєкт про запровадження масштабних санкцій проти Росії та надання Україні 1 мільярда доларів військової допомоги набирає підтримки у Палаті представників, хоча цей пакет навряд чи стане законом. Він пожвавлює зусилля законодавців на підтримку України. У ніч проти 23 травня сили протиповітряної оборони знешкодили 102 зі 124 безпілотників, якими армія РФ атакувала Україну. Унаслідок цієї атаки РФ зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків на 5 місцевостях. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. В Новоросійську, що в Краснодарському краї РФ, пролунала серія вибухів. За попередніми даними, під ударом могли опинитися одразу два об'єкти – нафтобаза «Грушова балка» та нафтоналивний термінал «Шесхаріс». Це найбільший нафтоналивний термінал на півдні Росії, що входить до структури «Чорномортранснафта» та забезпечує прийом, зберігання, експортне відвантаження нафти та нафтопродуктів на танкери. Російське транспортне судно, яке систематично вивозить зерно з окупованого Криму, завантажило у Севастополі 35,8 тисячі тонн пшениці та прямує до турецького порту Іскендерун. Під час рейсу судно вимикало транспондер, використовувало спуфінг для приховування свого місця перебування. За даними моніторингових груп, це судно регулярно здійснює рейси виключно для перевезення зерна з окупованого Севастополя до Ірану, Сирії, Єгипту та Туреччини. Також зазначається, що у квітні 2026 року воно вже намагалося доставити зерно до Єгипту, однак після перемовин президентів України та Єгипту покинуло район Олександрії та вирушило до турецького Іскендеруна, де його прийняли в порту. Компанія Ілона Маска SpaceX провела перший тестовий запуск найпотужнішої ракети в історії людства Starship V3. У перспективі вона має доставити людей на місяць. Попередній тестовий запуск SpaceX скасували за 28 секунд до старту через технічну проблему. Цього разу ракета близько години була у космосі, розгорнула супутники Starlink і стимулятори супутників, а потім приводнились в Індійському океані. Зазначається, що компанія Маска покладає на цю ракету великі надії. Саме Starship V3 має доставити астронавтів на поверхню місяця під час місії Артеміда-4, яка запланована на кінець 2028 року.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 23 травня офіційний курс встановив долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
1: Про погоду.
2: 24 травня у більшості регіонів України істотних опадів не передбачається, на півночі мінлива хмарність та від плюс 11 градусів вночі до плюс 25 в день. На півдні хмарно з проясненнями, у повітрі плюс 27 максимально, на заході малохмарно та від 9 до 25 тепла в середньому, на сході без опадів, на термометрі плюс 26. У столиці України від 15 до 24 тепла та мінлива хмарність. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Пісня за піснею. На Нова Лайн. На Нова

0: А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Вітаю усіх у гіт-параді 20 найкращих треків Новолайну цього тижня. Підтримати улюблену композицію ви завжди можете на сайті novaline.fm. А поки скажу, що минулі 7 днів значно змінили наш музичний чарт. Почнемо з треків, що вибувають з боротьби. Нерджіана з вами на хвилі.
0: Ті, хто не витримав, ті, хто за бортом. Кому не пощастило на цьому тижні. Відраховані на хіт-параді Новолайн.
1: Трек «Голубенка. Твої слова» покидає нас. Не втрималась у чарті композиція «ЖТМ» від Маші Кондратенко. Так само вибуває робота «Полюбила» від «Мама Ріки». Ну, а тепер до треків, що натомість відрахованим отримали шанс затриматись у гіт-параді. З 20-ї сходинки стартує свіжий трек молодої співачки Уляни Шуби. Називається він «Фаталіті». Він про свободу не відповідати чиїмсь очікуванням.

0: Дія тут треба гучною з розмахом. Dream Out Loud від румунської гітмейкерки Інни та діджея Матоми з Норвегії заряджають настроєм літа і водночас стартують у чарті з 19-го щабля. Наступна сходинка за Меловіном. Трек «Немає права» слухаємо далі і підтримаємо класні композиції гіт-параду.
1: 18-те місце.

0: Виклики життя Мелові нагадує собі та слухачам, ми не маємо права зупинятись. Його свіжа композиція заснована на складній особистій історії, але, сподіваюсь, трек легко підкорить серце слухачів. Стартував він з 18-ї сходинки, але далі ще більше актуальної музики в цьому чарті. Нова лайну.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

0: Увага!
1: Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».

0: Справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики. Тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: І от ми знову тут. Гіт-парад потрохи набирає обертів. Позаду три треки дебютанти, а попереду свіжа композиція Альони Омаргалієвої «Фанат», яка попри це вже встигла наробити шуму в мережі. Слухаємо і не забуваємо голосувати за треки, які сподобались, на сайті novaline.fm.
0: 17 місце.

дотримуватись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та

знаєте, саме місце можна повернутись буквально двома різними людьми. Майк Познер 10 років тому тусив на Ібіці, так що ж гай-гудіп, а зараз повернувся туди свідомою людиною, про що згодом написав композицію «I went back to Ibiza» на фіті з діджеєм Девідом Гетою. Минулого тижня трек посідав перше місце, але конкуренція його не пошкодувала. Хоча, як завжди, усе залежить саме від вас. Якщо вам подобається цей трек, підтримайте його на сайті novaline.fm своїм серденьком, як і будь-який з цієї підбірки. А ми ж час дарма не гаємо. Попереду треба послухати аж 15 треків, які цього тижня особливо сподобались слухачам Новалайну. Як ви зрозуміли, перша п'ютірка вже позаду, тож згадаємо ці треки. Почали з 20-го місця, а там трек Уляни Шуби «Фаталіті». Дев'ятнадцятий «Щабель» за дуетом Інни та діджеєм Атоми під назвою «Dream Out Loud». Вісімнадцяту сходинку обійняв Мело, він з релізом «Не маю права». До 17-го «Щабля» піднялась робота Альони Маргалієвої «Фанат».

На 16-та сходинка за фітом Майка Познера та Девіда Гетти «I went back to Ibiza». Ну і паралельно, звісно ж, чекаємо на ваші голоси за улюблені треки на сайті novaline.fm. Достатньо поставити лайк біля фаворита, щоб потім підтримати його. Тим часом 15-та сходинка цього тижня за переспівом гіта 90-х від Бібі Рексі. Він має назву New Religion, минулого тижня був третім, але, схоже, поки конкуренція його трохи посунула вниз. Тим не менш, слухаємо.

0: музика може стати новою релігією. Принаймні так сталося у Бібі Рексі. Достатньо було взяти гіт гурту Faceless під назвою «Insomnia», родом з 90-х, і сталася магія. Поки трек впав до 15-ї сходинки, але все це дрібниці. Далі почуємо про Йо-Йо від Насті Борч та Шугара.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. A special read. A special people in a special place.

0: справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Продовжимо слухати актуальний чарт топ-20 треків Новолайну і наразі зупинилися на 14-й позиції. Там почуємо фіт подружжя Насті Борч та Шугара. Цікава та, головне, позитивна композиція попереду. Нехай і ваш настрій буде класним.
0: 14-те місце.

0: ситуацію. Його поки що від'ємні. Спільна робота Шугара та його дружини і співачки Насті Борщ опустилася ще на 10 щаблів вниз. Та й одна композиція Шугара гіт «Олег» так само втрачає позиції в гіт-параді. З пісні «Сливне викинеш», а от фанати треку точно зараз покайфують.
1: 13 місце.

Літо в стилі гурту Fly Project трохи мінорне, однак навіть в соло можна зробити собі танцювальну вечірку. 12-те місце за ритмічним треком Lonely. Вище почуємо маму Мію від Артема Пивоварова та Степана Гіги. Вона знов набирає обертів у цьому чарті, плюс 6 щаблів за 7 днів. Давайте насолоджуватись цим треком разом.

0: словами можна висловити радість та хвилювання. «Мама Мія» з присмаком італійської грації та українського стилю знову повертається в стрій. Воно й не дивно. Артем Пивоваров з проєктом «Зевуса» вміють робити класну музику, а колаба зі Степаном Гігою додала роботі особливості. 11-те місце вам уже відоме. Десятка ж найкращих покаже своє обличчя у продовженні. Але, друзі, для того, щоб представляти вам реально актуальний музичний чарт, нам ніяк без вас. Тож не чекайте, поки це зробить хтось інший. Зазирніть на сайт novaline.fm і в розділі «Гіт-парад» потицяйте серденька перед треками, які хочете підтримати. Посилання також можна знайти в соцмережах «Новалайну» – Інстаграмі, Фейсбуці та Телеграмі. А голосування без реєстрації і займає хвилинку вашого часу. Тож зробіть це просто зараз.
1: Харків сьогодні.
2: У Кетлярчиному яру невідомий понівечив молоду алею. Зловмисник обрізав 5 щойно висаджених горобин. Фахівці Харківзеленбуду наразі намагаються врятувати рослини, проте зазначають, що після таких пошкоджень деревам буде вкрай складно відновитися. Комунальники вкотре закликають містян не залишатися байдужими до вандалізму. Якщо ви стали свідком знищення зелених насаджень, фіксуйте це на фото чи відео та негайно викликайте поліцію.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Ні обіцянок, ні про...
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
4: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде Ухна Топлов Стейдж. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
7: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У народі цей день називали Семик. Чому така назва невідомо, але земля в цей день вважалась іменинницею. Працювати на землі було заборонено, оскільки земля повинна відпочивати. Наші пращури також помітили, що холодний день обіцяє хороший врожай зернових культур. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Якщо що,
11: це Новолайн.

«Мимохідь» означає «ненароком», а «мимохоть» – це на бігу, наче проходячи повз. На Новолайн.

0: справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: З кожним кроком ми все ближче до зірок, а хіт-парад уже досяг своєї середини. Пропоную освіжити в пам'яті місця попередніх номінантів. 15 місце Бібі Рекса та гурт Faceless з треком New Religion. 14 позиція за фітом Насті Борч та Шугара під назвою Йо-Йо.
2: Вона не хоче крем-брюле.
1: 13-й щабель за синглом Олег теж від Шугара. Далі 12-та сходинка Fly Project і композиція Lonely там. Одинадцяте місце – Артем Пивоваров, Зевуса та Степан Гіга з треком «Мама Мія». Ну і не забудьте зазирнути на сайт novaline.fm. Саме там можна голосувати за трек з підбірки, який сподобався та запам'ятався найбільше. Власне, 10-те місце цього тижня посів спільний трек Дорофеєвої та Позитіва як окремих артистів. «Смак печаль». Композиція має доволі довгу історію в чарті, була як першою, так і за крок до виходу з рейтингу. Але зараз знайшла свою золоту середину. Звідти й слухаємо.

0: Іноді життя потребує тотального оновлення. Від гардеробу до серденька поруч. Змінив своє розташування трек New Heart, плюсанувши 6 сходинок. Джері Хейл же з гітом «Додай гучності», поки трохи втратила пальму першості, але не файне звучання. Його й почуємо далі.
1: Восьме місце.

0: Хвилинка цього тижня нагадує нам, навіть найбільш очікувані події життя бувають невчасно. Ну, так і коло розказали історію без хеппі-енда. Хтось інший одягнув ту каблучку. Але сам трек зростає, як і наступний номінант. Макс Барських у продовженні гіт-параду.
1: В Україні 18 година.

0: Головне в деталях.
1: Американські сенатори вимагають розблокувати допомогу Україні. Повітряні сили знешкодили 102 ворожих БПЛА. Судно РФ вивезло з окупованого Севастополя майже 36 тонн пшениці. SpaceX запустила найпотужнішу ракету в історії людства. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Двопартійна група сенаторів Сполучених Штатів Америки направила лист міністру оборони Піту Гексету з вимогою перерахувати 600 мільйонів доларів військової допомоги Україні та країнам Балтії. Сенатори невдоволені затримками Пентагону, про це повідомила агенція Associated Press. Із 600 мільйонів доларів 400 мільйонів призначені для України, а ще 200 мільйонів на оборонні програми Естонії, Латвії та Литви. Конгрес виділив ці кошти торік. Нагадаємо, запропонований раніше демократами законопроєкт про запровадження масштабних санкцій проти Росії та надання Україні 1 мільярда доларів військової допомоги набирає підтримки у Палаті представників, хоча цей пакет навряд чи стане законом, він пожвавлює зусилля законодавців на підтримку України. У ніч проти 23 травня сили протиповітряної оборони знешкодили 102 зі 124 безпілотників, якими армія РФ атакувала Україну. Унаслідок цієї атаки РФ зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків на 5 місцевостях. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. В Новоросійську, що в Краснодарському краї РФ, пролунала серія вибухів. За попередніми даними, під ударом могли опинитися одразу два об'єкти – нафтобаза «Грушова балка» та нафтоналивний термінал «Шесхаріс». Це найбільший нафтоналивний термінал на півдні Росії, що входить до структури «Чорномортранснафта» та забезпечує прийом, зберігання, експортне відвантаження нафти та нафтопродуктів на танкери. Російське транспортне судно, яке систематично вивозить зерно з окупованого Криму, завантажило у Севастополі 35,8 тисячі тонн пшениці та прямує до турецького порту Іскендерун. Під час рейсу судно вимикало транспондер, використовувало спуфінг для приховування свого місця перебування. За даними моніторингових груп, це судно регулярно здійснює рейси виключно для перевезення зерна з окупованого Севастополя до Ірану, Сирії, Єгипту та Туреччини. Також зазначається, що у квітні 2026 року воно вже намагалося доставити зерно до Єгипту, однак після перемовин президентів України та Єгипту покинуло район Олександрії та вирушило до турецького Іскендеруна, де його прийняли в порту. Компанія Ілона Маска SpaceX провела перший тестовий запуск найпотужнішої ракети в історії людства Starship V3. У перспективі вона має доставити людей на місяць. Попередній тестовий запуск SpaceX скасували за 28 секунд до старту через технічну проблему. Цього разу ракета близько години була у космосі, розгорнула супутники Starlink і стимулятори супутників, а потім приводнилась в Індійському океані. Зазначається, що компанія Маска покладає на цю ракету великі надії. Саме Starship V3 має доставити астронавтів на поверхню місяця під час місії Артеміда-4, яка запланована на кінець 2028 року.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 23 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
0: Про погоду.
1: 24 травня у більшості регіонів України істотних опадів не передбачається, на півночі мінлива хмарність та від плюс 11 градусів вночі до плюс 25. В день. На півдні хмарно з проясненнями, у повітрі плюс 27 максимально, на заході малохмарно та від 9 до 25 тепла в середньому, на сході без опадів, на термометрі плюс 26. У столиці України від 15 до 24 тепла та мінлива хмарність. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Заряджаємо!
2: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Всередині джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики. Тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: А от і ми повертаємось до слухання гіт-параду і треків до прослуховування. У нас залишається всього нічого 6. Але які найбільш гарячі композиції Новолайну цього тижня попереду і прямо по курсу Макс Барських з гітом не складається. Трек піднявся на 8 позицій, тож слухаємо його звідти.
0: Шосте місце.

0: діджеєв і понеслося. Фатсінг та Хот Белли перетворили його на танцювальний гімн теплого сезону. Робота продовжує зростати в чарті, як і трек Taylor Swift «The Fairy of Ophelia». Гід з останнього альбому почуємо зараз.
1: Четверте місце.

0: Свіфт – це юна легенда світової музики. Її тури збирають мільйони людей, а третя ще більше прослуховувань та рекордні показники. Свіжа робота про звільнення від тяжкої долі Офелії обійняла четверту сходинку в нашому гіт-параді і так само не здає позиції в світових чартах. Коротше, як то кажуть, усі зірки зійшлися. У нас же попереду ще три зірочки – бронзу, сріблу та золото треків почуємо далі у гіт-параді ТОП-20.
1: Социальная реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Там, де усмішка,
8: там є життя.
7: Найсмішніша весна
8: від легендарного дизель-шоу
7: у твоєму місті.
8: Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах.
7: Все буде Ухна Топ Лов Стейдж.
8: А квитки є на сайті
7: internetbilet.ua.
8: Святкове шоу.
7: Живий звук.
9: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
10: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Взагалі це Новолайн.
7: Якщо що.

0: Time is what you need.
1: Time. Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: На молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити.
3: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Ні джунглі, а закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ 20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Життя несеться пропорційно нашому гіт-параду, тож не втрачайте момент. Зазирайте на офіційний сайт novaline.fm. У відповідному розділі потицяйте серденька біля треків, які з підбірки сподобались вам більше за інші. Ну і паралельно нагадаю треки, які ми слухали незадовго до цього. З 10-го щабля до Рофеєва та Позитиви трек «Смак печаль». П'ята сходинка за дуетом Краш Адамс і Муз роботою «New Heart». Восьмий рядок – це Джері Хейл і гіт «Додай гучності» «12 Points». Сьомого щабля пролунала робота «Каблучка» від Коли. Далі шостий рядок – Макс Барських і композиція «Не складається». П'ята сходинка за фітом Фатінка та Hot Belly – We Don't Need. І четвертого рядка досягла муз робота Тейлор Свіфт – The Fate of Ophelia. Ну і переходимо до третього місця. Цього тижня до бронзи злетіла спільна композиція Івана Люленова та Артема Дамницького. Муз роботі «Шовковиця» вже майже рік, але певно зараз ідеальний сезон для цього треку. Плюс 6 сходинок за тиждень майже мене не здивували. Тож давайте слухати і кайфувати.
0: Фаворити цього тижня. Трійка найтоповіших і найхітовіших. Отже,

0: Color став всесвітньо відомим завдяки хіту «Італо-диском». Але, схоже, їх найбільш свіжий реліз наразі під назвою «Rolling Stones» не планує пасти задніх. Уже зараз він один з найбільш відомих робіт гурту на стрімінгах і поступово піднімається нашим гіт-парадом, досягнувши другої сходинки. Перше ж місце за романтичним тріо. Кайгу, Халід та Гріфін рятуватимуть любов у треку «Save My Love», додавши собі 4 позиції за тиждень.
1: Вершина музичного Олімпу «Новалай». Переможець цього тижня. Перше місце.

таке воно золото гіт-парада вже цього тижня. Наразі воно з англомовною колабою Кайго Халіда та Гріфіна. У ній хлопці радять не розпорошувати своїми почуттями і приберегти їх для справді хорошої людини. Трек «Save My Love» минулого тижня був п'ятим, але вже цього тижня став першим у чарті «Новолайну». Що буде далі, залежить від вас. Протягом тижня не забудьте проголосувати за улюблений трек на сайті «Новолайн.ФМ» і підключайте до цього друзів, колег та родичів. Мене звати Арджояна. Усім музики і гарного настрою!

0: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
2: Денний драйв на Нова Лайн.
0: Кожна пісня розквітає.

0: Харків сьогодні.
1: Харків презентував досвід відновлення на міжнародному форумі в Азербайджані. Міський голова Ігор Терехов взяв участь у панельній дискусії, присвяченій трансформації стійких міст. Він наголосив, що попри постійні обстріли та прифронтовий статус, Харків залишається мільйонником і приймає переселенців. Разом із партнерами, зокрема фундацією Нормана Фостера, місто вже зараз розробляє стратегію відбудови. Ігор Терехов підкреслив, новим стандартом для Харкова є безпека, інклюзивність та автономність. Також мер представив досвід створення Асоціації прифронтових міст України для посилення голосу громад, що найбільше потерпають від війни.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У народі цей день називали Семик. Чому така назва невідомо, але земля в цей день вважалась іменинницею. Працювати на землі було заборонено, оскільки земля повинна відпочивати. Наші пращури також помітили, що холодний день обіцяє хороший врожай зернових культур. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Якщо що, це Новолайн. Це Новолайн.
9: Барви музики Новолайн в

0: Лінія хітового настрою «Нова Лайн».
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: Українською замість «актуальний» варто казати «своєчасний». Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн». «Нова Лайн». Лінія хітового настрою.

0: деталях. Підсумки.
1: СБУ уразило важливе воєнне підприємство РФ у Пермському краї. Президент Зеленський назвав ідею асоційованого членства в ЄС несправедливою. До Польщі прибула перша партія F-35, закуплених у США. Ебола поширюється швидше, ніж за нею встигають медики. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що 23 травня дрони Служби безпеки України уразили одне з важливих російських воєнних підприємств – Metafrax Chemicals. За його словами, об'єкт розташований за 1700 кілометрів від державного кордону.
2: Увага!
1: Голова держави наголосив, що підприємство є важливою частиною хімічної індустрії РФ, оскільки його продукція забезпечує десятки інших російських оборонних підприємств, зокрема, вона використовується у виробництві авіатехніки, дронів, ракетних двигунів та вибухових речовин. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що до його країни прибула перша партія з трьох винищувачів F-35, замовлених американською компанією. Він наголосив, що ці винищувачі п'ятого покоління, перші на східному фланзі НАТО, за його словами, вони здатні виявляти загрози ще до того, як їх помітять, додавши, що для Польщі це не лише нове обладнання, а й вступ до вузької світової ліги сучасних повітряних сил. Президент Володимир Зеленський у листі до лідерів Європейського Союзу зазначив, що пропозиція Німеччини надати Україні статус асоційованого члена ЄС є несправедливою, оскільки це позбавить Україну права голосу в рамках блоку. Про це пише видання Reuters, журналісти якого ознайомились з листом. Ми захищаємо Європу повністю, а не частково і не напівзаходами. Україна заслуговує на справедливе ставлення на рівні права в Європі, написав Зеленський. Ебола поширюється швидше, ніж служби реагування можуть її відстежити на сході Демократичної Республіки Конго. Там медичним працівникам вдалося зв'язатися лише з кожним п'ятим контактом, який виявили протягом дня. Про це пише Bloomberg. Зараз представники охорони здоров'я намагаються відстежити тисячі людей, які могли заразитися, коли інфекція поширювалася через віддалені гірнічодобувні райони та міські центри, населення яких перевищує 700 тисяч людей. Компанія Ілона Маска SpaceX провела перший тестовий запуск найпотужнішої ракети в історії людства Starship V3. У перспективі вона має доставити людей на місяць. Попередній тестовий запуск SpaceX скасували за 28 секунд до старту через технічну проблему. Цього разу ракета близько години була у космосі, розгорнула супутники Starlink, стимулятори супутників, а потім приводнилась в Індійському океані. Зазначається, що компанія Маска покладає на цю ракету великі надії, саме Starship V3 має доставити астронавтів на поверхню місяця під час місії Артеміда-4, яка запланована на кінець 2028 року.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 23 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
0: Про погоду.
1: 24 травня у більшості регіонів України істотних опадів не передбачається, на півночі мінлива хмарність та від плюс 11 градусів вночі до плюс 25 в день. На півдні хмарно з проясненнями, у повітрі плюс 27 максимально, на заході малохмарно та від 9 до 25 тепла в середньому, на сході без опадів, на термометрі плюс 26. У столиці України від 15 до 24 тепла та мінлива хмарність. На цьому все. Вадим Хасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях. Заряджаємо. Зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новалайн.

0: Специально реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

0: синоніми до слова «спритний»: вправний, миткий, моторний, шпаркий, в'юнкий.
1: Весна. Зроби весну гучніше на Новалайн.

0: Максимально не можна покидати реклама. Захисні укриття, перевірити стан помешкань
1: ми
0: та повертатись до них.
1: Бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
3: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
3: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Виміряємо та відбираємо, щоб саме хіти тримали лінію.
5: Лінія хітового настрою.
3: Nova Line.

0: Харків сьогодні.
1: Асоціація прифронтових міст та громад України планує співпрацю з Мармуровоморським муніципальним союзом Туреччини. Відповідних домовленостей під час перемовин в Азербайджані досягли очільник асоціації мер Харкова Ігор Терехов та генсек Турецького союзу Джеміль Арслан. Сторони обговорили обмін досвідом та пошук рішень для територій, які працюють в умовах підвищених ризиків. Ігор Терехов наголосив, що Українська асоціація об'єднує вже понад 300 громад, які потребують окремої державної та міжнародної політики у питаннях безпеки. Економіка. Результатом зустрічі стане підписання меморандуму про співпрацю.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Ні обіцянок, ні пропав...
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
6: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У народі цей день називали Семик. Чому така назва невідомо, але земля в цей день вважалась іменинницею. Працювати на землі було заборонено, оскільки земля повинна відпочивати. Наші пращури також помітили, що холодний день обіцяє хороший врожай зернових культур. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Заряджаємо зранку до вечора.

0: «Стати в пригоді» означає «знадобитися», а «стати в нагоді» – це «спіймати влучний момент». Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Новалайн». Дочекайся, ще поностальгуємо!

0: в Україні 20-та година. Радіо Нова Лайф. Головне в деталях. Підсумки.
1: СБУ вразила важливе воєнне підприємство РФ у Пермському краї. Президент Зеленський назвав ідею асоційованого членства в ЄС несправедливою. До Польщі прибула перша партія F-35, закуплених у США. Ебола поширюється швидше, ніж за нею встигають медики. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що 23 травня дрони Служби безпеки України уразили одне з важливих російських воєнних підприємств – Metafrax Chemicals. За його словами, об'єкт розташований за 1700 кілометрів від державного кордону. Голова держави наголосив, що підприємство є важливою частиною хімічної індустрії РФ, оскільки його продукція забезпечує десятки інших російських оборонних підприємств. Зокрема, вона використовується у виробництві авіатехніки, дронів, ракетних двигунів та вибухових речовин. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що до його країни прибула перша партія з трьох винищувачів F-35, замовлених у американської компанії. Він наголосив, що ці винищувачі п'ятого покоління, перші на східному фланзі НАТО. За його словами, вони здатні виявляти загрози ще до того, як їх помітять, додавши, що для Польщі це не лише нове обладнання, а й вступ до вузької світової ліги сучасних повітряних сил. Президент Володимир Зеленський у листі до лідерів Європейського Союзу зазначив, що пропозиція Німеччини надати Україні статус асоційованого члена ЄС є несправедливою, оскільки це позбавить Україну права голосу в рамках блоку. Про це пише видання Reuters, журналісти якого ознайомились з листом. Ми захищаємо Європу повністю, а не частково і не напівзаходами. Україна заслуговує на справедливе ставлення на рівні права в Європі, написав Зеленський. Ебола поширюється швидше, ніж служби реагування можуть її відстежити на сході Демократичної Республіки Конго. Там медичним працівникам вдалося зв'язатися лише з кожним п'ятим контактом, який виявили протягом дня. Про це пише Bloomberg. Зараз представники охорони здоров'я намагаються відстежити тисячі людей, які могли заразитися, коли інфекція поширювалася через віддалені гірнічодобувні райони та міські центри, населення яких перевищує 700 тисяч людей. Компанія Ілона Маска SpaceX провела перший тестовий запуск найпотужнішої ракети в історії людства Starship V3. У перспективі вона має доставити людей на місяць. Попередній тестовий запуск SpaceX скасували за 28 секунд до старту через технічну проблему. Цього разу ракета близько години була у космосі, розгорнула супутники Starlink, стимулятори супутників, а потім приводнилась в Індійському океані. Зазначається, що компанія Маска покладає на цю ракету великі надії. Саме Starship V3 має доставити астронавтів на поверхню місяця під час місії Артеміда-4, яка запланована на кінець 2028 року.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 23 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 23 копійки, євро 51 гривня 30 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
0: Про погоду.
1: 24 травня у більшості регіонів України істотних опадів не передбачається, на півночі мінлива хмарність та від плюс 11 градусів вночі до плюс 25. В день. На півдні хмарно з проясненнями, у повітрі плюс 27 максимально, на заході малохмарно та від 9 до 25 тепла в середньому, на сході без опадів, на термометрі плюс 26. У столиці України від 15 до 24 тепла та мінлива хмарність. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн.
0: Там, де народжуються хіти.

0: Нова Лайн. Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Увага! Повітряна тривога.
4: Алло! Це служба порятунку нервів!
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Нова Лайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків. Ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде у Хнатопловстейдж. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу. Живий звук.
8: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Заряджаємо.
11: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до
3: укритті.
2: Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на Радіо Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ні обіцянок, ні про... Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
2: Там, де усмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде Ухнатопловстейдж. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу «Живий звук».
3: Телефон реклами служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Тримайся лінії хітового настрою.
5: Нова Лайн.

0: Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг. Патрульна нова лайн.
1: Це нова лайн. Лінія хітового настрою. Це нова лайн. Раз ти

0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Вітаю, золотенькі, мої гарненькі. Знову я у цій порі біля мікрофону.
2: Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевіряти стан помешкань та повертатись до них.
1: Дійшов. Тож сідайте зручненько до мене.
2: Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевіряти стан помешкань та повертатись до них.
0: Розповідає дідусь Тризуб.
1: Сьогодні ми послухаємо казку «Ведмежий новий рік». Авторка Олена Кукуєвицька. Прийшла зима. Всі ведмеді міцно спали в своїх берлогах. Лише один ведмідь Криволапик не поспішав лягати спати. Нахудив лісом туди-сюди, туди-сюди. «Гей, клішоногий, чому спати не вкладаєшся?» – запитав у нього заєць, який вже змінив свою сіру шубку на білу зимову. «А я не буду спати цієї зими», – відповів ведмідь Криволапик. «Я вирішив з вами Новий рік зустрічати, ялинку прикрашати». І от, а то завжди я все найцікавіше пропускаю. Так ходив ведмідь зимовим лісом, тер сонні очі і все чекав свята. Оскільки він дуже хотів спати, Криволапик став злим. Весь він час на всіх гарчав і навіть намагався побитися, і вовкам доводилося його заспокоювати. Досить скоро сонний ведмідь Криволапик став таким злим, що його всі боялися. Як тільки він з'являвся, звірі розбігалися в різні боки. «Де ваш новий рік?» питав Криволапик. Але звіри йому навіть відповісти боялися. І ось нарешті до свята залишився лише один день. Лісові звіри прикрашали ялинку. Невеликі галявині зібралися. Зайці, лисиці, вовки, білочки. Не було лише ведмідя у цього Криволапика. «А де ж ведмідь?» – запитували звірі. «Адже він більше нас чекав на свято, а тепер його нема». Вовки побігли кликати ведмедя, але ніхто не озивався. І тут один вовк побачив, що Криволапик лежить під великим деревом і спить. Вовки будили ведмедя, але він хропів голосніше, ніж вони кричали. Та звіри не могли залишити Косолапа мерзнути під деревом. Вони разом перенесли ведмедя в його берлогу і там поклали спати. Криволапик проспав усю зиму, що залишилася, а навесні прокинувся. Вийшов зі своєї берлоги, побачив, що вже настала весна. Знову пропустив Новий рік, засмутився ведмідь. Криволапик пішов до зайців і почав лаятися, що вони його не розбудили. А зайці розповіли косолапику, як це було, але дуже-дуже боялися, що він знову почне гарчати і битися. Не бійтеся, зайчики, я не буду вас лякати. Тепер я виспався і вже не злий, сказав криволапик. Ось тільки дуже шкода, що свята знову не побачив.
3: Не переймайся, криволапик, у нас для тебе є сюрприз,
1: сказав один зайчик. Зайці принесли йому горщик, в якому був мед.
3: Ось, тримай, це тобі подарунок, він був під ялинкою на Новий рік для тебе.
1: Ведмідь Криволапик дуже зрадів такому подарунку. А тепер
3: підемо, ми покажемо тобі святкову ялинку,
1: сказали зайчики. Звіри залишили лісову ялинку до весни вбраною, щоб ведмідь міг нею милуватися. Спасибі, друзі, сказав Криволапик. Виходить, що у ведмедів Новий рік навесні. Звірі разом пішли співати пісні та танцювати біля ялинки.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої люби. Тепер розумієте, чому всі чоловіки викидають ялинки навесні? Бо вони разом з ведмедями святкують Новий рік весною. Гарненьких та різнокольорових снів вам! Відпочиваємо! Зустрінемося завтра.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.

Україні 21 година. Пісня за піснею на Нова Лайн.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Це радіо Nova Line.
1: Додай весни ще більше.

0: Нова Лайн.
1: Усім привіт! З вами Арджей Анна і програма «Прослушка», де щодня ми оглядаємо музичні новинки. На черзі новий трек від гурту «Онука» під назвою «Десна». «Онука» вже давно відомі своїм особливим стилем – поєднанням електронної музики з українськими народними мотивами та інструментами. Саме завдяки цьому звучання гурту легко впізнати серед інших. Нову композицію «Десна» Ната Жищенко створила разом зі своїм чоловіком – продюсером Євгеном Філатовим, більш відомим як «The Manneken». І цього разу артисти вирішили не ускладнювати та випустити трек без важких сенсів. Композиція «Десна» просто про радість життя. Про кінець лютої зими для всіх українців та місце сили. Для гурту «Онука», звісно, про берег річки Десна. Тож, нумо слухати!
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: На відміну від багатьох представників української музичної індустрії, гурт «Онука» вирішили створити трек не про печальні реалії, а скоріше навпаки – відволікти від них позитивним треком «Десна». У композиції ми почули фірмовий електронний звук «Онуки» та хоч ненадовго відчули ту саму легкість життя. Це є головною фішкою муз-роботи та вже привертає увагу широкої аудиторії слухачів. Це ж була програма «Прослушка». Ще почуємось.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Nova Line. Тримай свою лінію.

0: Україні 22 година.
1: Заряджаємо.

нещого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю усіх слухачів! З вами Альона Катюн. Сьогодні продовжимо покращувати рівень своєї української. Вдосконалювати рідну мову допоможе Юлія Локтіонова. Відразу спитаю, чи до вподоби тобі популярна композиція української зірки, де співається? Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми.
2: Сам мотив гарний, але є питання до лексичної побудови приспіву.
1: Чому?
2: Мовна експертка Ксенія Угненко пояснює, що через неекологічне сусідство мов українська має низку скалькованих варіантів сталих фраз. Українською не варто сходити з розуму, бо ми маємо свої відповідники до дії. Зі значенням «стати божевільним», «шаленіти». Це нормативні варіанти, а «зійти з розуму» є діалектним, тобто таким, що вживається лише на певні території.
1: Тобто з цієї точки зору у треці вживається діалектизм.
2: Можна сказати,

0: мовними нюансами можна збожеволіти. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіо хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.
1: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди, у відносинах чи у стосунках, накладений платіж чи післяплата. Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
2: Добрий день, з вами Альона Катіон. І зараз поговоримо на цікаву та актуальну тему. Чому правильно казати «Захід України», а не «Західна Україна»? Про це коротко поінформує Юлія Локтіонова.
3: Отже, звернемось до допису літературної редакторки Ольги Васильєвої. Як пояснює експертка, юридично в Конституції України не вказаний поділ на регіони за напрямами. Є тільки області, райони, міста і так далі. Ще один ідеологічний аспект – Україна одна і вона не ділиться на західну чи східну. Як це намагаються нав'язати російські наративи? Тому правильно говорити «Захід», «Схід», «Північ», «Південь» та «Центр України». І оскільки тут йдеться більше про сторони країни, то в правописі ці напрямки слід писати з малої літери. Схід – з малої, України – з великої.
2: Юлія, щиро дякую за таку пізнавальну інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
1: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.